Takie žiwienie spiewaše runje Daniela Hazec. A kajke je naše wusowanie štož hučbu nastupa, tež to možem přeradzić. Tule je přelatka, kotruž je nam hučbna redakcija zastajwa. Słyšimy dżens rano Michaelu Melcerowu. Wo lieču na ju živenja spiewa Dennis Wenzel. Aha, i tak nam tež dżens rano zaso sponsor skadza za nekak hodzinu z Mariju Maczyny.

16 minćinu po na po 6 je a tule su naše pokiwy. Štuž je zaš v sobotu aktualne vodače v uljatekach skomđil, nech nakvata to v ARD Mediatece. V Šulskim muzeju v Stroži maja tež tuto tydžin zaso pisane poskytki za dječi, runje tak, kaž tež v muzeju Zapadnje Łužicy. Tam smědža se dječi jutce od dvěma do na po štyrioch to vovladač, to ševak nichtu muzeju nevidí, menujce preparaci s kudživarnju. Tam možeče se vovladač, kak so zvěrjata preparuja a so za vědomostne dživo přihoduja. V čornom gomcu je dženca zaso kino večo, a to pod tvojim nebjom, večo dživěčich pokaza so film Terapii für Wikinger. Samsnym času jutce potom das Kanu des Manitu a piatk lol dwajdyb knula. W Smolerec knierni przedstaji so jutce wieczor noha knija. Je to premiera knihy Dutkania z autorom Milanom Rabalom a z dobom ilustratorku Petru Schwarzo. We wupranich basniach winuje so Milan Rabal swoim goreniam a swoim rudnemu miestu. Serbskim básnikam a serbskej modlarce Hanse Krautzec, svojim doživeniam ve Łužicy a svojemu počahu k nej, dotkaniam dajkoho a inašeho razu. Jutze večer na po 8 potekim knižna premiera dotkania v Smolerec knihani, tež s autorom. A tež leca zaso proša biosférovem rezervače Hornovužiske hola a haty Stroži na kinovečere leču, Prini je piatk večer, vosemich s filmom Ganzer halber Bruder.

10 mjeńšinow do 6 je a njerozumče to přichodne prošu jako namowu nie rano šalka kofija abo čaja dosaha. Ale ličba piwarnjow w Sakskej daje loni lochce wotebierała. 88 piwarnjow 2025 mjechmy, dosti dwie mjenje hač 2024 Sakskej. Tak ličby z jaskowego statistiskeho zarjada, kotrž wozywia von nitko k mjese narodnemu dni piwa, kotrž je piatk 7. augusta, a ja si myslu, co se tun tež od nekotroho škuli wosvědči, znano posjatoku, abo tak. Dwie piwarnje mjenje to najprv raz z cowa neklinče tak dramatisce, ale tež druhče z jasku piwarnje haj, mrija. Cija posta mjenje běchu 2025 porno 2024 cilkunje. Cija posta tožno raz trochu wyša ličba, abo vele wyša ličba. Piwo to so mjestym mjenje předava mjenje piwe pije, ale runočasne kušte za produkciju stupaja. Dres stupa naprašovanje za nealkoholiskim piwom, ale to ne može po mnóstwie straty alkoholiskeho piwa narunać.

0: 5 Minuten, dann po 7 Minuten. A Milan Greulich ist auch so beschämt.
1: Policia SG.
2: Nevedro je čera večer o sebe v hornim kraju zakađavo, jacore štome je povaljivo a droji bichu nakvilne povođene. Kaž Vukovanska centrala zdjeli je v Habrachčicach štom na domske padnu v vodovih Hendrichecach na Milinovod. Dalše čežišćo Nevedra bje kunči na Vukovo Mužakova a bjeve je vode. V Mužakove je štom na parkovane auto padnu, zraniju pak so nichtu neje. We Wojerecach je punželu muž policistu narečal, kiž bichu tam rune nadroze popuču, při tym zvěstčichu zastojnice, so z ruskeje pokađaceho muža z vukazom zaječa pytachu. Su pola neho namakali zabijak, nimsce šlakring a teleskopowy ki, kiž nesmieš pesešeho ve zjavnosti při sebi mieč. Penežnu pokutu, dla kotriješ muža pytachu, von nemožeše zapvačić, tuž su jeho dojastva dovezli. A w Woslinku je punželu poponju 25-letna z autom znezbožiła. Najskiery bie so przejara na displej w autce koncentrowała a krzywicu skomdziła. Je dosztoma zajewa a auto so przekuli. Żona so zrani, auto do biachu wodwlec. Szkoda 5 a 30 tysiąc euro.

0: Přinžemy k našim pokiwam. Muzeju Zapadnje Łužicy, tam smědža si dźěći juce od 2:30 do wobladać, tož hełak nichtu w muzeju nie widzi, preparacijsku dźěmonju. Tam možeće widzeć, kak se zwierata preparuja a so za wiedomostne dźěło takrec přihoduja. Dźęca je čornym gumcu za so kinowieczo pod hłym niebjom, dźěwieczich pokaza so film Therapie für Wikinger. Samstnym času juce, potom das Kanu des Manitu a pjatk LOL 2.0. Čwonojo domowinskie skupiny Pančice Kuku niech nie zabudu so přizivić za letuši skupinski wulit, kiž budže trehakle 5. septembra, ale přizivić može časa jenošišće hač do dženznišeho 5. augusta. 5. septembra pak potom na skupinskim wulječe, tam dojedu se najprej raz do Vázovského domu Zelaria a Smolaria, potom k Bjerwodskému jezeri a do Vulkodubrovskeje Magarečinije hity. Za čwono domowinskie skupiny Pančice Kuku płaci jezba 5 euro, za ušitkich kocich chcedža so rady přidružić 5 euro. Inkluzivne su takrec šitke zastupy a vodženja, kajž tež jezba s čomom, jezba s busom a wobjet. Na knižnu premieru prosy juce do Smolerec knjernje Milan Rabal zromadnje s ilustratorku Petru Schwarzer. Wona jest zestajwoj knihu Dotkania. Juce wieczor po takim na pół 8 knižna premiera Dotkania. Zromadnje z autorom, bez malarec knjerni do budyżynie.
1: Zasa, sam sama, što ty činiš, prašam sa, či pišu. Boli mi rana, tak stuje na štibie mieć, čo by prošiť, co nadzieć, najlepšie časy to lewe mi so.

0: Krótko po cywilki na 7, 6 hodzin a 2, 1, 7 a 40 mestem. Haj kóždaki, že si svoju kuchniu sam kupił, tón wie, że je to inwestícia, kiž ma znajmniejsza lidżes hatke dżeržeć, lepe sama hatke z lebonem u kwasi, a za dobi so wużywari tež lubić. Šednym živeniu šako sme wele kuchni, a tak dobi my so tam tež derje čuć. A runie to je nadok zawodu, kiž kuchnie tvarja. Schneidritz firma we Wulke Dubrawe na przykład hižo lit džesatki dajke kuchnje zestaja. Ale što je tam našo reportera Beno Šotu vabilo? Beno, pojedaj.
1: Přes kuchnju so des a des svari runje des raz jede na stroj nebeži. Sudobja so neopokuja, kachle ne zaskoča, svjeca ne sveči. To možeš so spěšne merzač. Zo nebe so to stało, dobi so kuchna dere planovač, dimenzionirovač a zestaječ. A to predhač so zatvari. Za kuchnje tvarco reka to, zo dobiš najlepe znajomost še viacorych povovanjo meč, kusk blido, kusk elektriko hajdženca, samo kusk programovo. Čako je, no nastroju hižo zesy ču zjazane. Kak so kuchne dale vuja, kotre nowe nastroje dawa, a što dobi so stajne reparować, runie to su teme, kiš me zajmuja, a kiš si dam dženca, pola Schneidritz rozkvašć.
0: A za to je naš reporter nedam tam v firmie, gdzieś tako sčitko stajki kuchnju započenja. Tuž nech sme čipni, što Bena tam dženca vusledži, vezo zastupuje za všich takich kuchotvarcu za pohodzinu Bena primi raz svešime.

0: Haj, skónčnje je zas lěčo, skónčnje móža tež prózdninske dźěći we Łužicy, dźakowano horcym temperaturam zas so tu dowody skočić.
1: Nábožne słowo.
0: Ma dźensa Jana Markowa z Nowoho Wusča.
2: Od farja, kotrož se jara wážu, słyšach raz zadźiwajomne w Ukrainie. Za pustne časem si předavzal zo tam, gdzieś so od druhých ryči a sudzi, stajne dobro słowo za położu. A klepozdzi, šo so dowich,